ngikubuzisa nje. Asifuni ukufika ekhaya inkukhu sezivalelwe thina.